0: ona la re fin ke se ajo eleto dibo le wa Nigeria wi pe ifi ara ilu oni ki won oje ose o lori eto dibo na
1: oda omi

0: Hello.
1: Hello, Ekason.
0: Ekaro.
1: E ma kwa jọun pe ya le salawa, e kwa siko yo rorun lagbara Olorun.
0: Ami ma.
1: Ori yin o ni daru eni sise.
0: Ami ma.
1: Eni siso.
0: Ami ma.
1: Agbara Olorun kuni dagbere fun yin.
0: Ami Jesu.
1: E ma tesiwaju ni.
0: Ami Jesu.
1: Eni se die pada o.
0: Ami.
1: Okan yo si bale.
0: Ami Jesu.
1: Owo aye Olorun ta kuni kayin.
0: Ami Jesu.
1: Lagelu yo ni baje.
0: Ami Jesu.
1: Won dun wa ninu amotun ni eni kokan nibe yen kuni fo.
0: Ami Jesu.
1: Ko si ni faya.
0: Ami Jesu.
1: Okan gbogbo wa o bale.
0: Ami. E se
1: yin. Grandma Adebisi loruko mi o lati gbo loyin.
0: Grandma Ekaro ma yes ma. E se goma.
1: Yes, ma.
0: Amari yin ba. E se ma.

0: 6.7 sani sani frequency 312 ese tempo wa
1: kari monday apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: aye ba tin ge kama ba oni
3: Ibadan, kini so?
4: So, so ani.
3: Kini le fi joko?
4: Musi si eni.
5: Musi si eni.
3: Laginu 96.7.